Yossi Budget. Oh, God. Oh, yeah, yeah. Hey, baby. Gospodina za glasovirom iz Synthesizera su već upoznali, gospodin Cornelije Kovač.

0: Glas Hrvatske.
1: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radio televizije.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: 20. književnik, autor najpoznatijeg viteškog romana u povijesti svjetske književnosti, Don Quixota, Miguel de Cervantes i Saavedra, rođen

Câncer e Band. Gospodin Azar, glasovirom iz Synthesizera, smo već upoznali, gospodin Kornilije Kovač.